Jealousy of a Truth fik vi her fra Depeche Mode, og så var det Bobby McFerrin med filmhittet Don't Worry, Be Happy, hentet fra filmen Cocktail, som havde Tom Cruise i den alt overskyggende hovedrolle. Vi var altså i selskab med Bobby McFerrin, og nu giver jeg stafetten videre til Fleetwood Mac. Denne her hedder Go Your Own Way.

David Bowie på Radio Alfa, Let's Dance. Og så velkommen her til Alle Tiders Aften den her mandag aften. Velkommen til en ny uge. Jeg er Sondal, og er her frem til kl. 22. Tak til Niels, som har sendt Alle Tiders Eftermiddag siden kl. 13. Og her er det Michael Falk og Nye Tider på Radio Alfa.